soară, cu o mână la inimioară și-o dâră de lăgrimioară până jos la subțioară.

nibioară, doinele de primăvară. A rămas vioara mută într-un ungher răfuită, iar satul fără de lăută.

sau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ești de când tu? Gheorghe, unde ți-ești de când tu? Că-și calcă Priam porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândrele de dorâni.

Strig la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe.

Γιώργε, Γιώργε, Γιώργε. Ai lăsat urmele tele pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se îngână motru cu ele. Gheorghe! Strig la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde.